شاب خالد شاب مي علاش عليك كيولي لدارك سوبرب ريميكس سيني دو مان متر بار علي جوست ابري باد رمزاد افيك هدا يا العود هدا شابي بور جو énorme morceau. Encore quelques minutes à passer ensemble, on va accélérer la cadence dans On Fusion. Et juste après, Cheikh Daniel Gherbaoui, le rabat.